وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو منا میں پاکستانی حاجن جی کیمپس جو دورو حج پانی سے ملاقات کئی وفاقی گھر وزیر 100 ورن دی جماعت دے بزرگ خان سے خیریت پچھی رہائش کھادے پیتے دی سہولت بابت پچھو